0: Aldrig slå följande stian. Ta varandra emot en resnöpel.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: lägger till det.
1: Ej, kanske inte lika morsan som äkta komiker, men kan äkta komiker jojka. Hulalolo, lalolo, ejlul. Fadra suger i det här då, men heldigvis har jag ett reinstyr så att du kan bli med.
2: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi ringa i solnedgången? Ge mig man.